0: Pompon, pompon. Pompon. Pompon.
1: RPH, RPH, Sud, Radio, Radio, Pays des Gros. Ouais!